0: mademoiselle.
1: Brigitte, c'est sur tes moyens. J'y vive sa tête.
2: Ей, ти, чек, стань, стань, стань, стань. То, чекай, чекай, върни малко. 97.9. Е, то.